0: je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

pasti, ti će pasti dugme svoga puta. E pitaj me što na kraju svi kerovi za mnom laju,

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sati 21 minut, mi smo uz naš portal federalna.ba uz samu naslovnicu i ono što je kazao za program Federalne radiotelevizije novinar i dopisnik iz Sjedinjenih Američkih Država Ivica Puljić. Govorio je o projektu Južne plinske interkonekcije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Izrazio je ozbiljne sumnje u kompaniju koja je dobila posao izgradnje ovog gasovoda. U razgovoru je govorio o netransparentnosti projekta, ljudima koji stoje iza ove kompanije, mogućim političkim vezama, ali i širim interesima

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: znači, što je bankretna sadatica, ali bilo je uopšte kretna sadatica. Da li je, da li je, ne znam, u tom smislu, da li je uopšte osobeno vrijeme, kao za to niče, da li je kretna sadatica, stvari se svoje što mi se naručite želi. U tom smislu, ovaj, doslovno, a ovo bi trebalo osnovati iz te priče, zato što ovo nije, da kažem, ta funkcionalna arhitektura u smislu ostvarenja neke funkcije prostora. Ona je, dakle, ambientalna arhitektura, emotivna arhitektura i u tom smislu ona je arhitekt koji je arhitektura spoletnosti i konstrukcije i on je po defaultu umjetnik. Ako kažete već ima taj talent, ovaj, naravno da može da izbaci neko nešto što je ovo razlina nama, da to da bude jasno, a kad dođe ono se gleda u taj prostor, ipak je možda je normalno ukrenuti, da se vraćamo nekoliko puta, na kraju to bi možda moglo da se upravo zaključi da je kuriozite, da znate želju koju vam pokazam što spomen drugde, da je u tom kontekstu i ovako neke spomenice, ovaj, obilazio sam po priličan broj po svijetu, ovaj, upravo to, da poslije pomagati prostor, nije pravno u kojoj je to promišljati. To je poruka, i onda je to uspjeh. Ali ako se vizualno ne znači, ono ne imate što promišljati. I onda bi se pitala je li to radi je. Da li je to uspjeh monumentalno, ali ako spomenik to kreta.
1: A poštovani slušatelji, s nama je docentica dr. Sanada Benjović, arhitektica, profesorica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Đerman Bilić u Mostaru. Kad smo tako fino razgovarali s našoj spomeničkoj baštari, spomeničkoj kulturi i djelima Bogdana Bogdanovića, ne mogu ne spomenuti, ne razgovarati s vama i o urbanizmu, o onome što Građani i gradovi ste godinama radili na tome. Kakva je današnja urbana slika bosansko-hercegovačkih gradova? Vi ste stvari najviše radili u Mostaru, pa je tako nekom predložak drugi Mostar, malo prije smo spomenuli kako je on jedan specifičan poseban grad, zato što ga diagonalno možete prepješačiti za nekih pol sata.
0: Zahvaljujem da se me pitali, sad kad sabarim godine, najduže sam radila upravo u oblasti, a nije tek tako beznačajno možda reći da je delima i počela od historijskih spomenika zaštite urbane celine historijskog karaktera. Tako da ja sam ja lično shvatila da je ovaj tekstovi, dakle, to je više spomenik, to je više obike općenito, tek kada su ambijentno na zajednici je stvari, jel, nešto što je početak matrice grada. Ne da samo za historijske dijelove, govorim općenito. I tako godine ja sam djelovala i navedala za urbanizam grada i stvari danas malo više u nekim drugim vodama i u projektanskoj arhitekturi, ali nekad daleko od urbanizma. A na stvar, kažu svi, i sad kad sam imala manje na stvaru, kaže, vi ste svi isti, nekako možda ne da se izađe i bi patrite za gradom. A ja sam takva osoba, zato mogu reći, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, život. I patim, kad vidim da je ostav, nekako da popljeno, da dođe u jednu fazu koja ovaj grad tako ima. Znači sad samo da na brzinu izolujemo prekomunaka koja ovaj grad još uvijek čini gradom. Jer vrlo često ćete u diskusu i među mojim kolegama, a među građanstvom reći da to više nije grad, pa nekim težave tim nazivima i tako dalje, što s jedne strane, nažalost, ja moram reći isto, međutim, s druge strane, toliko je potencijal da moje toliko puno može napraviti se jako malo, moje dalje. Dakle, od kraja, koja je na kraju, iako je ekstremu, i ovo je sad, kažu, prvom toplotnom udaru, pa vjetrovi, pa zima, i kiša, sve je to Božje davanje ovog ovog dijela koji ima svoj dio terena, način na koji bi se grad mogao pretvoriti sam jednu vlast. Grad mogao prošla struktura. Možda da se stavno na stavi broj stanovnika, pa sigurno nešto kroz prostorni plan, ovo sad nadam se vrlo skoro da ćete nastaviti rad na prostornom planu grada Mostara, ali morate postaviti neku hipotezu. Ovo smo se tu bili raspravljali, ja idem otvrdim

sve novim prostorima karakteriše kao šablonice, da kažem, da pokušamo spakovati u jedan format koji će biti bliže na ponovno generaciji ljudi, radi se o ispiranju kafe, o čevicu, ono što svi stvarno volimo po nekoliko sati, a danas još od tog vremena nema. Na nove generacije ljudi više tako ne žive. Pa sad je nešto što je čevic trebalo se čuvati, a spakovati u tri minuta. Kada gledamo čite kafe iz Bretonu, u jednom tamo tam trenutku, ono je poznao da neko ne mogu prvo popričati. Ja kažem, tada je ovaj moj lično se stvorila ta misa u glavi, da bi to nikad nije bilo da bi šalje prijavljen već do trenutka koji je posljedica kvaliteta. Jer kocka je iz kocke šećere, na koji nikad kafe nije prije barem bilo, vrlo tipično za Bosnu i Hercegovinu, nastala kao jedna kompaktna arhitektura kubastička, koja ima tako malu površinu, znači 2x2 metra kolosne površine, i ono savršenja, tamo je ta savremena varijanta kioska, odnosno modularnog objekta, koja je u arhitektonskom smislu sadržala dvije stvari iz tradicije, jednu tu jednostavnu liniju, ovaj kubizma, i drugo češak, koji je jako zanimaren u arhitekturi tradicionalne Bosansko-Hercegovačkoj, da kažem ovaj malo na tom govoru, koja je najviše informacija imao što se dešava u gradu, pa tada je žena stajala vaza na čošku, na doksetu, sve je znala više nego oni što shodili po ulici. I sad je to pretočeno u arhitekturu ovog objekta, što je cijela jedna strana, mislim, pod uglom, tu pod uglom otvoreno, da imate osobu koja radi u tehtoj kocke, da ima za figuru kompletno čistu, a jedna stvar je jako važna, ono što se postiglo, da se raščisti jedna problematika rada, da imate

0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude moja mila.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

će ni on staviti naglasak na tu stvar. Dakle, ako se fokusiramo i ko što vidimo zadnjih godina dosta, fokusiramo se zapravo na sve te nebitne stvari, kao što ste naveli, fotografiranja, ručkovi i puno više uložimo snage, energije, organizaciju toga nego samo ono duhovne pripreme za sam.

I dok sada svemu unatoč pokušavaš izvući barem zrno smisla iz ovoga taloga besmisla, a da to nije ogorčeno kajanje, duboko u tebi se počinje javljati razumijevanje. Kao neka udaljena jeka koja se ne bi nikad čula da se nije stvorila ova pukotina. Život ne daje

0: Današnje izdanje emisije posvetili smo sazliji, šukri i traki.
1: U vremenu kada ste počeli da svirate saz, koliko ste dnevno vježbali?
2: Pa, vidite, meni je, i kad sam počeo svirat saz, ja sam više vremena provodio s drugim instrumentima. Iz jedne puke trenutne svoje životne potrebe. Ja sam bio student koji je, ajmo reći, na neki način dominantno se finansirao iz tih izvora. Vježbanje saza u tom momentu meni u toj praktičnoj komponenti nije bilo potrebno. Ja sam tehniku sviranja žičanih instrumenata poznavao i tehniku, onaj dio tehnike koji se odnosi na saz uspješno usvojio. Dakle, samo je bilo pitanje vremena emotivnog sazrijevanja, samo je to bilo pitanje usavršavanja. Dakle, to je jedan proces koji je trebao, bio u funkciji vremena bez obzira na moj angažman.

Godine 2011. Ingolf Wunder je potpisao ekskluzivni ugovor za snimanje sa renomiranom diskografskom kućom Deutsche Grammophon, za koju je snimio 4 albuma. Nastupao je u Evropi, Aziji i Americi sa slavnim orkestrima i dirigentima.

0: Raperča ulice i Vrazove ulice, to je bilo okupljalište svih generacija, s tim što smo mi najmlađi, bar sam ja bio u to vrijeme među najmlađi, morali čekati na svoj red, a u stvari taj naš red nije bio da zadnji dođemo na red, nego da dođemo prvi, da bi bar malo sjedli na te tri stepenice na tom čošku, a svaka sljedeća starija generacija nas je otjerala, pa su da njih otjerali oni stariji, pa su onda njih otjerali oni još stariji, tako da su do kasnu noć ostajali oni najstariji. I to je bila jedna škola, dovoljno je bilo slušati te ljude šta pričaju, kad te dignu s onog stepeništa i sad slušaš doživljaj oni koji su stariji 5 godina od tebe, a onda ti se vrlo brzo i oni pridruže, pa onda svi zajedno slušamo doživljaj oni koji su stariji još 5 godina od ovih i sve tako u krug. I odeš kući pun utisaka i onda se pitaš stvarno kako sam ja negdje mogao skrenuti sa puta i početi se baviti nekim mutnim radnjama kad je čitav taj komšiluk vodio računa onaj da ja ne skrenim negdje. Čak i onaj najokorjeliji jelijaš iz ulice mi je znao 100 puta zaprijetiti i reći nemoj da te vidim s onim jelijašima, ti se dijete iz fine kuće. Znaš ti, kaže, da oni obijaju trafike i kradu kacetofone. Kaže, neću trebati stari, ako te ja dohvatim, neš više nikad sa njima nogom kročiti. Tako da je ta nekakva pažnja koju smo imali i naravno od roditelja, komšija, prijatelja, pa čak i od oni koji su bili na lošem glasu, bila nešto što je sad u ovom vremenu nemoguće zamisliti.
1: Ko su bili autoriteti koje ste poštovali, odnosno kako je izgledao balans između ovog kućnog odgoja i...
0: Roditelji su bili jedan najveći autoritet koji postoji, da je tu bio autoritet, je bio moj stariji brat i sva njegova raja koju ja poznajem i koju sam poznao, jer da li sam ja nešto loše uradio, a vidio me moj brat Dragan ili me vidio njegov najbolji drug Fadil, meni je isto slijedilo klempa po ušima ili tač, ono što kažu po glavi, sa prijetnjom nemoj slučajno to da radiš. Autoriteti su bili na neki način svi ljudi koje smo mi poštovali, od one moje najstarije komšinice u zgradi koje niko nije znao pravo ime da je bila Adelaida, nego smo je svi zvali Omama, jer je ona nekako nama svima bila baka, pošto sam ja bio najmlađi, ja nisam znao da Omama znači baka, pa sam ja još dodao teta Omama, pa sam ja zvao teta baka, jer ona bila najstarija u zgradi i ona je bila autoritet čak i mojim roditeljima, a ne meni, jer je bila najstarija komšinica i svi smo se mi utrkivali ko će joj pomoć, ko će otići kupiti ljep, ko će iznijeti kese gore da ne nosi ona to sama na prvi sprat. I moj otac joj kupovao zimnicu i ne znam, drugi komšija je pravio neke ajvare pa je donosio, tako da jednostavno autoritet su bili oni stariji. Pa i ja danas sam sebe uhvatim nekad u situaciji da sjedim u tramvaju i čini mi se kad neko dođe, a da mi se učini da je 6 mjeseci stariji od mene, ja mu se ustajem. Zato što mislim da te starije ljude treba poštovati, bez obzira kakvi su, da li mi sad u njima vidjeli neke starce i ljude koji su u duboku u nekom drugom polovremenu svog života, među koje vjerovatno i ja spadam, ali treba ipak voditi računa da ti ljudi nisu bacili tih nekih 70 godina, nego da su sve te godine svaka ta bora i svaka ta sjeda prožete jednim velikim iskustvom.
1: Ima neka specifična anegdota ili neki, nazovimo ga, lokalni heroj iz tog vremena s Mladim dvora koga bi se vrijedilo sjetiti, pomenuti?
0: Ima, evo konkretno na primjeru, u mojoj zgradi je stanuo jedan kojeg su, eto, tako u prizemlju je bio, kojeg su zvali Jelijaš, neki će se sjetiti možda da je postojao, da je živio u Sarajevu, mama koji se zvao Ejub Džeko, kojeg su ona vraja zvala. Ja nikad nisam skontao da li su ga zvali Jupe ili Ljupe. To mi je ostala nedoumica. On je onako bio, šta kažemo, Jelijaš, bio je onako opasan, držao je nekakav kafić tamo u Logavinoj ulici Iskra jedno vrijeme, igrao je negdje za Sarajevsku Bosnu fudbala, postao je čuven po tome što je bila priča da je u Fisu prebio Novicu Todorovića, koji je u to vrijeme bio jedan od vjerovatno najjačih ljudi u Sarajevu. Onog momenta kad se to pročulo, Jupe je nekako ušao u legendu grada, mada nije se on nikad nešto puno eksponirao, ali on je bio jedan od tih ljudi, u stvari prvi koji me zaustavio na ulici i rekao, a Nikolić, odu malo vamo, preko što je bilo, Jupe, kaže, znaš šta, kaže, izgađaš te nogama. Preko, zvijem, što sve što je bilo, što sam ću raditi? Kaže, vidio sam te s onom trojicom neki dan, on se, kaže,

0: pravoslavne crkve. Ja nisam znao sve te običaje, naravno, a tad se nosio neki krst oko crkve i kako sam pogledao, vidim dvojicu mojih prijatelja koji su muslimani i nose taj krst, jer oni skontali da se tu dijeli kuhano vino neko poslije toga, pa su, ajde, što ne bi zavrtili taj jedan krug, a poslije će nose na meč, na ono bure vina tamo. Tako da nije sasvim bilo normalno da vidite bilo koga u nekom objektu koji je primarno za neke druge ljude, ali bio je otvoren za sve. Pogledajte samo tih Božiću katedrali u centru grada. Ja sam siguran da u svaki put kad je bila ponočka u katedrali, da je najmanje jedna četvrtina ili trećina ljudi bili koji nisu katolici, nego su došli onako da uveličaju tu svečanost nama, njihovim sugrađanima.
1: Pomenuli ste Željezničar. Ja kao zakljeti navijač Sarajeva iz Grbavice imam poklon večera za vas, pa ćemo nastaviti s pričom.

0: Tako je bilo, za 3 minute je naišao voz, zapištala je ona lokomotiva gori iznad stadiona, pozdravili su navijači tu lokomotivu i on je nastavio dalje. A onda sam pokušao objasniti da je taj stadion u stvari tradicija i taj stadion sreće, nade i tuge. Dakle, šta sam ja tuge preživio na Grbavici od onog nesretnog videotona i onoga, ne mogu da vrijeđam, onog Čuhaja i Jozefa i dalje, bilo je tu raznorazne tu, ali bilo uglavnom i radosti, bilo vese, druženja. Mi smo znali prije 30-40 godina, kad je neki derbi uč 3-4 sata prije na utakmicu, pa ponesemo, ne znam, neko je od neku donio neke mortadele koja je ono narezana ko linoleum, onako debela, kad uzmeš jedan komad, to žvačeš naredni pola sata i ostalo bi sjećanju, kad jedan valjdan frajer tamo negdje peti red iza nas mu je zamirisala ona mortadela i mene kuca po leđima i kaže, joj Haveru, molim te, možeš mi dati tu jednu long pliku. to je bila ona široka, ogromna mortadela. Tako da tu su druženja bila i prije, poslije utakmice.
1: Je li istina da je ona zmija ujela navijača na jugu?
0: E, to ne znam.
1: Ono što
0: to,
1: mi pričamo kao urbano.
0: To ne znam, to nikad znam da jedan moj drug, dakle, polomio obje ruke, noge, jer je tad na južnom dijelu onog stadiona bilo je nekoliko jablana. I on se popio na jedan jablan i nije imao tlo pod nogama, nego se samo držao rukama, a popio se 10 metara gore. I kad je Željo dao go, on je vrisnuo go i pustio se, tako da je heknuo s nekih 10 metara. Koliko sjećam da je jednu ruku negdje u laktu slomio i da mu i druga bila nešto u gipsu. Dakle, frajer se polomio naredi 6 mjeseci jer je slavio Željo go na jablanu. Eto, tako da, a za poskoka i za tu zbiju ne znam.
1: Danas sam upravo vidio fotografije, odnosno finalni projekat fasade, nazovemo je, stadiona, jako lijepo izgleda, neću dalje komentarisati, jako lijepo izgleda.
0: Ako se provede do kraja, mislim, mi smo prvaci svijeta u idejnim projektima i onim animacijama od autoputa,
1: radnim
0: zgrada,
1: grupama i komisijama.
0: Komisijama, radnim grupama. Ja sam vidio bar do sad jedno 4-5 projekata, ovi južne tribine, pa eto, bolje da šutim, da ne ureknem, neka se desi, volio bi da stvarno, ako bude onako kao na slikama, bit će vrhunski.
1: Pomenuli ste kako su navijači Sarajeva i Želje zajedno išli na utakmice pa se razdvajali, i ja se sjećam tog vremena, čak se sjećam kad su nam došli gosti iz Rijeke i nisu mogli da vjeruju da mi to tako u gradu skupa odemo, navijamo jedni protiv drugih i onda se opet sastanemo, naravno neko uživa, neko plače. Ovaj zadnji derbi neću pominjati.
0: To je rak rana, bolje
1: rak šutimo. Rak rana, bolje da šutimo. Ja se sjećam još jednog Duro i Nouken 2-1, odnosno 1-2 na Grbavice. To je jedan od posljedatnih derbija. Da li je po vašem mišljenju ovaj duh o kojem smo govorili, taj duh zajedničkog odlaska ili nazovimo ga prijateljskog rivalstva izgubljeno, ovo što se sad vidi i ima priliku čut, ne liči nimalo na to i šta da radimo?
0: Meni je žao što samo loše stvari uvozimo izvana. Dakle, ja sjećam, ja sam bio u sticajem okolnosti, služio sam vojni rok u JNA u Batajnici kraj Beograda, pa tad sam bio na utakmici Zvezde i Partizan i nisam mogao da se ne ibretim i ono što kažu da se načudim kako se ljudi mrze iz istog grada. To je meni bilo neshvatljivo. I onda nekako polako, da li su to krive ove koje te neke navijačke skupine koje svi imaju nekakva ono nezgodna imena, svi su nešto opasni, svi su nešto naopake. Da li je to uzrokovalo, da ljudi traže nekakav svoju pripadnost u tim skupinama, a mislim da mi je, pa se razvrstavaju na taj način, iako je meni ljepše biti pripadnik, biti Sarajlija kao pripadnost, a pojdu ovo ko navija Bujrum, nek navija svako za svoje. I mislim da smo i da je na ito na neki način uvezeno i nametnuto sa strane, jer to je bilo i u drugim gradovima, to je bilo po Evropi, da se klubovi iz istog grada mrze i nekako je došlo do toga Pa su onda vjerovatno bile nedije pogrešne uprave u tim klubovima koje su tjerali inat jedne prema drugima, i sad se utjera inat sa tim nekim.

Napisao jednu knjigu koju sam dao radni naslov Šta ima komšija, jer je to knjiga o životu mom i životu moje porodice u ratu. I kad sam je završio i kad su mi dva prijatelja napisali recenziju za tu knjigu i kad sam htio da je

0: U trci za preživljavanjem, za modernim načinom života.
1: Pa mislim da boje se da smo i puno izgubili već, da u nekom čudnom i bolesnom vremenu koje živimo sve manje imamo i vremena, ponekad i želje da se bavimo dobrotom ljudskom, da se bavimo, ne znam, da mislim da smo. Kad je meni jednom davno, kad sam bio dijete, slušao sam razgovor roditelja i kad je nešto oko nekog je bilo priča i otac kaže, ma to je sve od bijesa. Ja sam mislio da je bijes ljutnja. Kontam, što li je taj frer bio stalno ljut? Pa nisam. Onda sam gledao onaj film Ljubav i bijes sa Merimom Isaković, gdje bijes ima sasvim jedan drugi značaj. E, mislim da smo nekako svi postali bijesni. Da smo postali bijesni iz jednog prostog razloga, da vodimo računa o sebi, da vodimo računa samo onome što je iza naših vrata, da nas sve manje interesuje ko nam stanuje preko puta, da nas sve manje interesuje je li gladan onaj komšija u susjednom haustaru, da nas manje interesuje. Ja imam jednu ekipu vrabaca koji mi dolazi svako jutro na balkon i ako im zakasnim, na primjer, čini mi se da me svi dozive da govori ono, halo, manđe su do sad, šta je više? Jer ja imam taj nekakav ritual da nahranim ti 10 vrabaca svako jutro. Ali mislim da smo polako počeli da gubimo tu empatiju prema ljudima, prema životinjama, ili postajemo ekstremni prema životinjama, postajemo ekstremno loši prema ljudima. Sam u jednoj priči davno rekao kod nas, ono, kad nemoj ubiti pauka, desit će se nešto loše, ono, ako vamo ubijeno 100.000 ljudi, nikome se ništa loše, nije niko razmišljao kad je ubio ti 100.000 ljudi, o čemu se desi nešto loše, ali razmišlja ako ubije pauka da će mu se fakat desiti nešto loše. Tako da je to, malo smo tu negdje izgubili kriterije oko svega i mislim da ovo što ja radim i što uporno ponavljam neko vrijeme, mislim da se to vrijeme ne može vratiti, ali da može na neki način biti nauk budućim generacijama da ovo što oni trenutno žive, a i mi zajedno sa njima, nije najbolje vrijeme. Da možda, da se možda nikad nisu vozili bolji automobili u Sarajevu ili u Bosni i Hercegovini, možda nikad nisu bili bolji stanovi, ali da u isto vrijeme smo bili puno bolji ljudi, oni koji su imali toalet ispred u avliji tamo negdje i mi koji smo stanovali u haustoru, ali dole u podrumu, iznosili čumur iz podruma za onu kaljivu peć koja je bila u stanu. Mislim da smo bili puno bolji, puno druželjubiviji, puno prijatniji, puno tolerantniji nego što su sad ljudi. Bojim se da i ove mlađe generacije, čini mi se da čast izuzecima, naravno, ali sve ide negdje iz kuće. I sad jednom sam se postavio pitanje, ako su onoliki zločini mogli izaći iz Bratstva jedinstva koje smo mi živjeli na neki način, kakvi tek zločini mogu izaći iz ove mržnje koje sad živimo? Ne daj Bož da se desi ponovo. Jer sve dok je nikad mi nećemo stati na zelenu granu, sve dok je za jedne ljude jedan čovjek heroj, a za druge zločinac, nema nama hljeba.
0: Govorili smo i o religiji, o odnosu ljudi, pomenuli ste poštivanje religijskih pravila, etičkih normi odnosa prema ljudima. Pominjali smo naravno u samom početku kako je to proslava praznika izgledala nekad ranije. Danas, evo još par dana, Božić slavite već sa unčadima. I šta je u stvari ono najvažnije što im želite i što se trudite da im prenesete od onog starog Božića s Marindvora u kojem ste vi odrasli? Je li to u stvari recept za kolače ili recept za ljudskost?
1: Pa, meni se prijatelji neki smiju kad ja objašnjavam kako sam ja naslijedio od mojih roditelja to da pravim sarmu, ali da pravim sarmu

0: trahis-moi d'amour. Oublie-moi. Oublie-moi pour toujours.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.